خونی افغان به رد بفرس انسانی اینجا ما جهت دادیم شما میتونیدیم بسد یه مش علف باشی در شب دود کنید کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف